Nem Helio, Monkey Guitar. Ya reggae. Adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu, adu